Tja, Tollisa, vad hatten de supertitlen, ha? Ja, de motsatt hatten de supertitlen. Jag rönner nämligen det inte, ne? Det inte lite, Tollisa, det var grandios, det var super, ja. Då kommer något sånt där, det är sig. Joey South, Games People Play.